0: Sin go hall na fad chwal ymwyd yn siŵr yn sin le chile Cian Mac Amara, fi Shalyn, Eiring Eter, tŵr chynlacan go Fiona ni chonachan yn sin agos I Golín agos go Gordon o Nulan a fi casa eir on Manjo. Wel, lwman eich ta dynig o'n chwysta agrihys gael acla yn sio sin I Sarah Calvi. Cach I wyl tŵ, Sarah?
1: O, Tom, go maid Nancy gyr yma hagot.
0: Sto hi gwyl tŵ sŵhain y celwro.
1: Ia, Tom, just, ia, yeah, Tom, ffws sort Bryn Loach, Bajor, am will she fear, chahi me, or a rare, hui me walia con Sunday game e ekol. Because ni aca me an curin ag dol sus no einrod, so in ish ya, credjum.
0: Sia, agus ni raid a leta fe bort gachroci, mar fi tŵn sio agus o gobyr gachrua la hi sgalach lo chynol ar y môr, y rair.
1: Well, sin anrod, ia. Yeah.
0: Sinead, agus fi dar ceil agus dy wac is bort gachroci. Cech yw'r hynny sy'n la dy wac?
1: Oh, well, honnig sy'n walia, tyreis fan iha a rair, agus ni rau sy'n an môr an a rau.

0: So tasha nis masli fos mar shin ma ma shin I won hiela talas.
1: Ach ni rod masli ha chi shin.
0: Wel sha wel ma.
1: Ah
0: sha ach mar shin hen ni is ge masli ha hu sa.
1: Ah rod lubur noch.
0: Sha. Sher te gesh tam tani is po gesh na ve.
1: Slacher sha.
0: Ve glibur. Ja. Ja.
1: Oh sha oh sha.
0: Ta fokol fokol brogu sha ge ni vele.
1: Ah sha. Ah sha. Ah sha. Ah sha. Ah sha. Ah sha. Ah sha. Ah sha. Ah sha. Ah sha.
0: Ah sha.
1: Ah Nirohin chelo.
0: Joseph, Joseph, ben fakul kenele brogus, vrogus.
2: Ile zaham, vrshay Martino Kain.
0: Vrogus haka.
2: Vrogus haka. Vrogus
1: haka.
2: Vrogus haka.
0: Vrogus haka.
1: Vrogus haka. Vrogus haka.
3: Vrogus
0: haka. Vrogus
3: haka. Vrogus haka. Vrogus haka.
1: Vrogus haka. Vrogus
0: haka. Vrogus haka. Vrogus haka. Vrogus haka. Vrogus haka. Vrogus haka. Vrogus haka. Vrogus haka. Vrogus haka. Vrogus haka. Vrogus haka. Vrogus haka.
3: Sjáns gól bænt ja kulli hér
0: ta. Det ta ve. Ta ta ta. Vull brogus no braus sagi sé huas nil.
3: Ta fokla lukun ja nil.
0: Sha sha sha. Fa komu din sjá gól mil ma hata. Ta fokla brogus sagi ni hér. Nil sam ken vund hela talas. Ach agus ta braus sagi sé gus hola tu vaidi de fara kin sjá kaint. Gór fa de bunship er glar mishe le javen. Horig tires gyda ffad y bwant o hyn, ys gyda mil yma hed. Dyt i'r Elin Sio o Llywon i Wrdl. Ta sy'n special gyda gan lytir Llywon i Wrdl, hys lytir Fforig Tires. Mae'r ta sy'n dant i chael hawl i'n sigwn i ahyr Llywon i Wrdl agos Fforig Tires a sy'n ien chwlo dar y casw ar mwyn cedw wedi ddia fiad. Ac sy'n sgeil ala. Liam O'Chara, gawn bwy chyslif as yn mola er gwydi sio. Er y glor yn techt yn siar caetau. Chwyd yn ple y machna fwy hili me agos y ffisrw y fi'n eisiau na samplu siar y llanas. Fi son awlyg, beidio'r na ffwyl sa ffecu hyffos agod, beig son, no beig son magalior, ffor a'n ymwneudio tais bantacha eisiau na ffocwyl son agos sa sna samplu agos se on es llan y ta ynta yr ffad. Nur das Voranem Tispantach, Schachas Adiacht Hispantach, in Wiener Gest, ist Dolomanisch, Gorkirte Beidir, in Eilen am Mond, an Es Lehan, e Gudisa, Berbuas Banach, Schuan Njurdel. Tento ha le Schuan, ta Schuan again to let, ist Dolomanisch.
1: Denton lehe, Denton lehe. Agus na hanta sanna de gusto dhan esle han lesna ja der som gmini se sha hana e sha an dunne sha
0: sha
1: an fer sa na de hichni
0: fanu meden is er at jesna wat jesta ma hil khatam sa monu ga gas sur kan an ve me khurerin sha so an fer sha ta gesta de gusto
1: de no a sha a kha
0: ni tu ma kha ikara ve ga leju
1: leju an sa agus sha
0: sha
1: sa nachin
0: sha
1: mar akol ni kon sa ra an fer sa
0: sha
1: agus an an vensa
0: sha
1: agus an bale sha når jeg kjenner knien en fokal
0: Ergotte
1: kveil kunne to sjø kunne ikke sjø akkurat ha det ikke noe dårlig agus kunne sa en egen gotte lenge
0: tygge med ho gå for flere rett
1: agus rinn tje sin gå noe dårlig kom ni marjale det en ramme dok nå en jælig inn i meg sin
0: veldig Is there a nodur tan Ramadan?
1: Femur hul
0: reba. Gramahed, a litter, yes, in Shahagin, or Noho Galahoid, as a Goran, Gobahoide, Kondabio, Dagan Kainzer ready on a girl doctor a hardy. Could you scud down a deed in Shah couple of me or him? We met a good doctor, couple of shanyar, Agus Shah could in the hand, a vira had a shah cup. Agus Shah in hand. Nira Lani, elbe or her. Mar y fych ar y chwyd eich hapwy yn snymogl. O chwyd eich anna mysio is mô spelti na brysti e fi ynta. Agus y lwbini trwy spelti ta milt yn ffocl berle y mae alti agus y lwbini trwy brysti ta ro. is most spelt. Is that the nish na skudain? An chuidi chana mishe a dursin fersha a wul dunach a kashi said is most spelt milt na brishti ro. Now ni mekinti nish brishti na brishti acha varta ai ni le na ifadan chaig dunach agusta ai ifad ed na itile farier so ta mehen ni mekinti nish. Yon awad gamin shiad shkete, e dere farsha. Yon awad gamin shiad shkete. Agus an shindir dunach shindir in a kainte ta wadir lubini. Dir dunach an shindir in a letir. Ta spalt ag Neil O'Donnell, agus ag an ahir McKenna. Ach ni ekim, agus ta aifada karashis an cha, ni ekim briste na briste in a te be. Nor if you ask about Faitini, no Faitini, Faitini, Germany, and Amara, you know, Nilsam Kajarta Mio, Faitini Tagishanaha,
1: Faitini,
0: Augusta, Shul and Shah, Haskor, Blienohin, Buyen Gnas, a Buitze, Eligan, and Yurt, Fair, Dinigrinal. Virchesher, no more Hesher, Savad, August Twidimus, Shay, Lays, Rang Lindal. Hachbert, Veherna Mighty, Dine Editas Tussie, An chas tasi jere mwyd ydyn y fer y tas tasi agos y fer yle er y tas crin. Chaffi yn bod y chynial sycwyr er y etias gymach na gles yna y dalawasto. Y chynial unus y fych y fyrt y fych yn y maddi. Y chynial unus, I-O-N-N-A-S. Y fych y fyrt yn y maddi. Nilis agam y wyli litrw cart agam er y nocol no y wylse yng ngheil tachtu i ele. Wel, ta'n litrw cart gan dawtr be. Ta ffocol ele y ta catienta gyma yn sio nwyr i fi'n cwrsi amser y gaf le. Anna no anw. Or Anna no anw i ddeir has y gwnnil ni lesa gymse ciac y bo yn yna di heich yn sio o hif amser y. Anna na sauna, no anna na sauna. Dersiad cybe oed y wyl bwn no gwyhe i nere fi na sauna. Gron fintishin is moich agus galw na bliana dar gyn. Cyd y gos gwrgwyr y fi ag dderyn na misa mi na sauna. Gwr eir y tanachys bwy chartw ni fe hydwl le cwyd wa gwrgwyr nair y gaha na bliana mil yn y gyrnych o siacht. Gynnyrth i ddiesib agos fwr gwyd aibre son ysari dynach o galachoed. Dynach o galachoed as yn Coran. Ilan Akla. Gorta chair, gwmwneud gael gobo chair, cwnda bu yw. Gwra mili maen fi litr, litr am fyrdd o'r ffad. Nyr alani i'r by o'r hwyd i'r ffair sialeis, er nysgydain, y fych, nyr alani i'r by o'r hw, mae'r fych ar y chwyd i chapu yn snymogl. Ond chwyd i chan y misio, ys mo spelti na brysdi. Wyle, na liag yna chwysyn agat y spelti gos brysdi gwnnil.
3: Da. Talan og gunnar na slan der mit gemenik.
0: Kan der sjef
3: slan og slan tra.
0: Aha. Kun sjef bestre vet.
3: Kun sjef. Och tan fokus spalt i en special mer spalten banokol der der hel mer fan vad ger spalla vi en morgon dag rot hena ta sjef dan hosle spal. Ma ma ur kun tvar hos disse nias. En hoyde
0: vokal. Och kan ta ur kosle lan na spalla ta ger sjef. Tan kert ta vad der ta.
3: Agus hyd mae'n bedig o'r spal, spal TV yna'ch. Chymor bai, y spal o'ch yn nil mas ymdyn rwyd. Ni ffocl gwyti...
0: Spal o'ch yn sebe? Spalt,
3: o'n
0: ia. Spalt,
3: sia. Ochoer o'ch yn mwydir yn chynnal ydy o'ch no.
0: Sia.
3: Ni sy'n ymwneud â'ch doctor Brys ddech yn rwyd y fi chysdi. Yn sy'n... Sy'n glas o'n môr fi mwyd y fflau.
0: Aha.
3: I heig yn ele.
0: Agus ys brysd yn ffocol. Brysd yn ffocol.
3: Ta sy'n sy'n sbeis yn ffocol ma. Ta gael chos. Ta gael chos y brysd yn ffocol ma. Ac ta gael les y.
0: O, ti
3: gael. Chans gwyl bwyn teg yn y gles. Mae ni higym. Cyn balach. Mae ni dod yn gwrs ffocol bed na ffocol gwe. Gyr ffad y brysd yn ffocol. Gyr ys o'ch ti.
0: Ta gyn sip sy...
3: Och ar y hogym i ddyn
0: yn
3: Rwyd
0: y Dr. Rowe yn eir leir ochr. Agus spalt leir yn...
3: Ac tola mae brysdyr yn rwyd sy'n eile.
0: Aha. Brysdyr er yn gan...
3: Ysdag o bach yn ffocl cianna taig.
0: Ysdag o'n eilis. Ysdag o'n eilis. Ysdag o'n eilis. Ysdag o'n eilis. Ysdag o'n eilis.
2: Ysdag o'n eilis. Ysdag o'n eilis. geistach le gailge aqla agus gailéo fi bhain agus agur gosluacht le gailge hirchun.
0: Hirchun al.
3: An chosu le.
2: Maidir ha, beiru scríb sin sin nis ní rolláni ir beharú mar a bhíach eile chuid. Sa.

0: Gáilne fad, catch and joy sa gluaiseach agus aine fax ar a bhidil gur míle maith ag chalíní a sa bhelín agus sa bainigí sása a sa gudil agan teachta na joig sa galaacla.
1: Agur míle maith agat.
0: Tá bhirta tí bhóir ar eis an seo líne ríist, fóla agus dónal, tá oran an eile agur, hún cedach as seba níra seo?
1: Cásamod se cína dólan nú seo. Sin ceanna dólamod, dólamod nar bhímod sa fólam go scalgíbh Jo Stríf agus dólamod leagan bheití Jo Heimos.
0: Se, agus sin óran chum metfára cínó dilún acha sa maile nó gan na rún hír. Rhaen chwina gyr nŵr ysia bosi sal yr ysia tecir y sil.
2: Ni chaffin go chwmwyd yna yn yr ydyf nhw.
0: Fi gylio'r oran cymtheg ach, nil sa mwyd sydd yr ffad er ôl ys agen yn ynnys ffarir.
2: Ffarir.
0: Sydd yn cael nes stohi smwt a ffant ys tîm polot o sy'n cyn yr ôl.
2: Ie, yw'r yn gobeithio. Ie,
0: sy'n ei. Ie, bydd mwyr i ffitri hyn ach as yna, miach.
1: Bian, ie.
0: Ie, agos cwrs yn nhw le mwyr i ffitri fi'n met ffordd cyn, so ni'n sefygar o'n y hora yn eich. Andes, cynnyr i mor sy'n.

Na jazz agus na nyochreach na carn fwypishan. The Fort of Kincora agus Carolyn O'Neill's a hinnimenshan ag Joe Burke agus maerin ni chahasi inshan in at chlaar sa fast agus bavinnik a chalama Joe Burke huestinshan in walin na manach in arda ofig choltish agus in shamra ilig fwy yasa ige agus e galdan waksa agus o an chyd tam a jana gori chyd cairnion yw ffwrma rio gyr cynla Joe Burke agus fi ma Lear a labi y geistatlis agus y genu eintis cydiemar fi sia abeltar erid sy'n noti a el ystach yn sychol yn y noti byga masiw sy'n ychor yn sysial yn y meir y maithi a fi egia. Lian yma jarin ynys la Jeram er yn organ bel agus sio solo on album The Trip to Collinstown a hannu cyma yn sylwian nwy diag nwy sy'n sio pip er yn organ bel agus ta gae fortiga The Shores of Lagona agus The Humours of Keish.

0: Gomani Derib, Shanet Alone, on Trio Law, Govilonasa, Law Seda Bank. Tashan Chachtachlog, Gosanam got Frive Skelta, the Noyach the Noshunta, Edir Noshunta, Agus Gueltachta, a Tapir Raid, Agus also Koramacher Maiden, Egg Cot Duarish.
1: Gurumaha Duaribirgus, Gomani Derib Maiden. Durch Wachtron Vedekot Donald Trump, Gugudur Tusledir Vartirtlish in Iran, Rishtinov, Lagunas Glover Quilus Harmoos. Chwydwyd wachtron yn sychifu medical ei yna dyn Iran ed cael, agos ar og yn iawn y sesyn ed i erwtas o wdros na Hirone. Ach ta sesio sienta ag yn Iran, drwy'r siad sy'n gwrbiad cwogol i chi fedica y mwyr ysgol na Persia, a chwyd ffani cyd yn wachtron Trump gwna gwled ailis na hon sychia. Ta na gordi i gyr y cwnaid y bobl yn y fusrw chan fwy hyn pysdi bohyd yn yr marw ffaros cyn sgwr blient y gwys i gwnd ei gwnnw ngol yn ei. Gochor wel fi'n y chele er yn ar do tri do y batigo hart ar y chiarw gyn tri sy lo. Mae'r rhyf tymoni, llong yn y carni o gysgortif gydwna benws gyn sgwrbli yn dygu eisiau fi'n ein dilys. Dygu tymoni yn choed ele ffarws gyn tri sgwrbli yn gwyis chwy gynnal sbydiol ysgrwdw i yned ach twyrdys gytyr nach gwylsia gorti rôg hwnna. Tigdwr gwna tynti fforysio sy'n gys ysbawn cansi hi eglwch dwy tanynys. Ach ta'n y tynti gwdwn y gwni yn acil e prif chaher na greigio yn y hyn. Mae'r eif byrt nwy'r wel gho helicopter o fi'n ws adlys na tynti fwcho fwy na chelyn sy'n i ni. Ta socri gwni yn y lafol ti wôr o chorwale rwyf iron pelaban y galifau hwglw hwb crif na hedyn yn ei chyr i ni. Agro cwyl i cwndi na galifau o cad gwb ystad hwam o trwnwna. Tas o seg i cair ych log, agos tas wyl eisiau wyr yn hyn yn sneg i cwg. Moltor gwn loch tacwch dy y fe on rwyf lefyr eisiau cair. Prif sgilt yn y gweldach dyn eisiau tas hys y twysgyrt. Fawlt i'n y doctor Oni Keating i ta gobr sneu na deigyn dolo agos tim pysdi yn ospedialiad i'r canyn. Rwyf yn rwylwch i nhw o chwyr y fain gwsgwt yr lectrocha. Ach dwi'r tri gobeir o dystafwch dyn eisiau gwgwyr yn rwylwch i sy'n y fain. Testin Lerish Fibli, who did folg a gear, a gemukush, and on and all, a dirty cooler conde, John Hamish O'Farry. Prebskilt near it. Been tacked the doll gali here, John Connolly, Dangle, Shanudras Nashum to umpid on TA, when the Shedvi she brishables of his pussade and the hooded fall as little Molonagus has corner, a stacker gali, his taura. Júl tukulli kundi na gælifu in tíratu svidin tagi gulag tógjala Limekin le seikin dí gárasan vach trí stóri rærdi og hógjal idraski hír í mérna. Prífskjeltin djeskjurt ta ír rúni vól chumann na hérin mihal og kallu hann eskúli að takkulli sjövægtis að tagi tækta dala

0: agus chéir chéimis fe Celsius.
1: Áhhaidin. Se arpa mo tinis iné a hart a thugal arte seirt agus éadam suúracha a rinta na pepai ar maidín agus cursi tíhi arte ta fi chapadil i drí chen da na pepai ar maidín tuir is gíl an Irish Daily Mail nár codi tú sa sin abar hógale ar haifa caras a seart míle cha a cadiu cad plana le fun agonia sa chid raiche da fi hivi sé sin dar ar capasí a holwiu dan ar a tíhi arte James Brown at a fiki a igan Daily Mail Scriwan Craig Hughes gul se adjwia igan rin tíhi arte na gul sonri acu ar a vid tíhi Gida nar coru tuisle ar fud na tíre nóan fe nar coru tuisle. Tuair is gíl an Irish Examiner gul cuirla caithre charcaí am an machna fa chi sa ardú dar an chinantia mar thud de afrenu faoin dóid i gcéantar seirbhísí cothabhála tí a bhuiniú. Ag fanart le téama na tíhiarta agus tuair is gíl an Irish Independent gul ardú taca ar lína dtíche atá níl ar lua a scian milliún euro. Déir a cinlína gul daoine atá thaibh a saibhir ag tearca héirin as tíre eile meiricha héiríe le tíche móra galanta ag cheanart ar luachana ardú a scian milliún euro. Ag cáint ar bhéicha tá rinta na pepa ag tuairiscú ar chuirt huachtra na tíre sinuachta na staidéantaí Donald Trump ar a tír seo an bhí siúgan de chréamh chomórtas ascail sé galf na héirin a bheits ar siúil ar a dún big a gondain chléir é te bhfuil ar náia astan ag a héin. Teictar céna bhfuil a dhéh cinsí a go méis atuirt é ar bhhailicia fásta de rint ócaidí agus neochin tuirta go fóintú seo go fáil cé acu me a castal le huachtra na héirin Catherine Connolly go fáil a béile feicia. Agus is a cáint ar Trump mid an takiart is ísle again wachtrin yo ig Trump ach a waibin a hendig na den lahai an kenlina tig twerish punkai inu skriwan mor ni aire go wal ni slu na ked le inish adur mij agus teihan lair chairman na stagentia ir a trihu le da vi na sauna fachan tri vi tor hi an pobl America a mrehunas ar na palachari ita tofa ku fwy lahir eri chur go refren ir an che agus an perchi a vi na shilev an ti wain a vi na teihan sio agus go dugan sio Rowa dífa fwy na heri a hastu yn y enw yn ysgymu ar a gomas yn chabwain a groagdal sychiad teihan wachtar anart y elem sy'n dod i'r twerysg ponca i unu. Wel, dy sy'n amynys e siart lysio'n twerysg ysgymu yn y sbors tegod i gynnu chile ma gyn unu ag magdara magdanahar.
2: Gwrna hatha, pen am ban mor hws agos hynny imri o clifi cennys na heirin yng ngrodd yn y siosr yn yr fannach as na siinsir boi ca chroca. Clif gan y siosr fi bwy ag entrym ar charloch hen y tridiw le ddo yn ei. Bi prif sgori le entrym at rhythm y blynna mor un yn ieil a ddiach o rys le cwli na bwy le secondi ffoca. Dyn fyrwys gomaen le ffermanach clifi cennys y drifannach. Mae'r chyflen sy'n clifio sio ddim o'ch rwys gymon rola o hwys gydyrwyd. Fi gochwyl eisiau ni eichlu dod yn chynnwyd sy'n gyd le sy'n gymorch yn cyn ag dda hama ddo siach dan oed ddo, wwys ydw'r dyrwyd ddo ddo yw'r dyn oed y sê. Sa'n gwyb bwyt a dyndar o rif oca agos yn gyddwyr o gofyd ys cwyg. Hos y clifio cannau sy'n trwy'n eich carw trwy'r car. Fi sŵl y caifd ydyn sgo, chlwyd y ddorn, lag yn bema ar gosynt fi sgor na harfa gawn. Fi cwyl lian i chwan i glaham, as fi na ffwrna corwm. Bo choswyd ys ciri bag o'n cyn drwy yrna hymarha, gro ddohon zyn thaca, a fi yn dar cwyd lian i chwan yn tren, as fi na cwylin ag iddyn i nŵan, gael y cwylin cantasa. Tren, dwi'r ffeich sac yn ffoca, cig sir y ciri. Hog sifrin i hef fi'n mat o rosta, a hyt y hirt jyst gŵl. Cig ro ciri celwra, chiala an reitr magin i arila an sgôr, agos bwyd dramatúl mach mach i gael yn sgôr, do siach na nawd y doiog. Sian dar grif bwyt o rif i gael agos yn chytcan o fawr ys car. Fan hyt y cliffi gweilach ys imrw cliffi canys y maen y chiri yn ie, fi bwyn troig manys o'r dornat neu brindan, do siad o'r hyn y doiog. Y greu finr chiri, wyl yn bala dof, bala haig, do heniog le nawd y hocht. Agos gwbl torri pelle o chiri, sy'n greu hosr pelle, nid nihil nael wôr nawd y heniog, cordal hyn y tridiog, bila do cwydiog lespol hyn y heniog, cilach arfan hyn y neidiog, fan hyn sgele do y te. Sacwrs ymwyd trichlyf y brifrin SSE Electricity in ye. Would Portlarigus shield Vrin in a noids, we boig near Park Carhagur, or Meleshkel Critum near Park Carhagur, a corrum good thief, as we in scored Ken is in a bohemi, as Galia Enthea. As a fanatical soccer, only try Paris to stop more under the Azer Alkmaar in the Moa Carhagur or PSV and Ulkhur Nihishil Tira. Nay, Turskits are not for the Elevestral Azer Alkmaar, one good similar club at Assassinus in Ishilchir, Augustus Boyne, and thus the public. Cwpatoro o ffrifr yn y Halbyn, hefyrnau'n hen, Motherwell of Doe, St. Johnston, Carr, Kilmarnock, 3. Sgwyrtna yn rhoi'r capel, bydd eich rhaid o'n ydyn nhw. Nos o'r rhaid rhaid rhaid rhaid rhaid rhaid rhaid rhaid rhaid rhaid rhaid rhaid rhaid rhaid rhaid rhaid rhaid rhaid rhaid rhaid rhaid rhaid rhaid rhaid rhaid rhaid rhaid rhaid rhaid rhaid rhaid rhaid
1: Gerimile mai gadu magdara magdara magdana ha arnai vilenin shen lishne skialti.

0: Rint er quelus harmos idir o man agus ni roin agus gulleg an da hir sin na bali amach sa gwelus mech na longa mora se gal serig o sir agus fech se sin harfe úsa diach eich e bwynti se da wakoch Donald Trump agus Medica an proses fwy chymrke an regiwn i liwg sin gymor war a man agus an Iran beidio gwyl siansan da mach reitio hon ach nid se sosta a ogart fos gwyl se hart ach tigin an seal gwyl gwyl bwlw bob er verico ta an remus y gwyllt o gwni sy'n Iran agus ta arm agus arm lo'n acw agus ta gant na stiwrachon America nid si dy gyrra nis ni diwrachon gymor o'r patriot ŵsaj agus iad gan
1: O, can ymwneud sŵl iad ar yn sgil sy'n Frank agus ar mwy aslaeth mae'r ysgrifau yn Canfford Frank Reedy ar nôi i cantlin yn sy'n fwy na twyrysgi ar nôi i gydau yw siart agus ar nôi Trump Donald Trump i gred yn yw ac yn ysdeti yn Donald Trump i gred yn yw gymau ydy'r fartiaeth ŵr gygodr tŵs le ydy'r fartiaeth ŵr yn yw lysyn Iran Wel, dyn homer gyda'n alcus dan teinius ydy'n tarad dlu gys Kirstiam o Callahan agos na dlu daria ybryn fwy'n sgeim ym chwnyf dlu chorywyl. Yr un unig, rachta dlu chom yn y heirin crenywyl yn y mirhewn y sychwrt yn y liasi a fi ffogwyr at nis loi hyn chartyn swy hart ag yn arad dlu gys Kirstiam o Callahan yr y sgeim. Dia si yn tarad na liasi le sŵl reitia el yr un einus y teir bon yn y slami ac dia chi crenyw yn y hyn y dife na dlu daria i gre na ma lior iad agos dyrsiad fasta na nabrahau yn sgeim a brenhie mor y teis i liac yma ag yn ara. Cywegan siomid yn ysmyrsion. Wel am yn ysdyn teacht y ddeli Tom Brabison, cool venture, dy hoedi yn y ffael agos ffad a ta ffasta yn y lyd. Ar ffael ti roed ar y llair a hacta?
2: Gwyl ma hagat.
1: Hacta, wel tu bwerin ar hannig sgeil nis jarafi o ochrenyw li chom yn y heren ar yn unio?
2: Wel, di aslwm da me agdair y leis yn oen y sio, ac Dere in Erin Adalak, Ta an Ara Giriva, Fragrach, Leshan Arigat at Hal Kav, Khun of Delehul, Surayan, I guess, you know, is Tan Atorna Ra Lumsa, you know, always Neil and Chuck, Enfangate, and then Bushade, Niblina, Surayan, Kaigan Tara, Fragrach, Leshan Arigat, on Cape Fangate, then Arigat at Kater, Surayan, Gokplane, I guess, Nifredlo, Nifredlish. Enfang gaed ocur a latif agus fe mi rag reclesh so ok sin roite ni dolem in our era gwyl moron idr on da haif fe mar higim se chorsi
1: ta tu red na wal morna dyr a de hiw ac na wegan crenyw na hinia gwael a de hiw beidr ni stael che na rio
2: Well, Shin need the talk to tea, talk to Maka, Ernie Mian, Famer, Higgins, of course, I guess I may a kindness now, Torna, you know, part of Gadirox, Sanina Show, Knockwill, and made Shin Atra in our era. Vulmele le Ryan Fahako, Timple, Kaikish, and Trish Akmahin, Nora Hosnig, and Inus, I guess, in our era. Agus is ní dóilem an áir iarraigh mór an idir an dá haobh agus is dóilem gur féidir an aineas deireadh chóir leis an aineas go sculpaigh agus go haofachtach in áir iarraigh is dóilem Is Doylem Hainig gan Lachan na Tornhe Gwil ein Ichiacta in Aig na Cusha is Feder Glachan le Sin ach ta Fibana in our era Vedra Ragra Fibana le Cushna a winning la Pashtino no Dini Fuish agus Dini Ella Fui me Chumash or have slant to internet so ta Ta is fader ta an tara treis ra gwyn oog se an da Remus Shin you know beg a meg avrenu a yeirn of a ge er an efocht des na hara er Shin so in our era Neil an meid Shin idr an da hef
1: Mother of Nine Show, August Fader, Ravica. She, because I can't see the nine is ten Homer got an alcus than Tainus, a gala, Kakushin, who has racked down the tree that he's talking or no, Yrele, a trile, Tish, the Nishi Grey, not Nabrai, should or Hodderby, not Gahin Tade urge a horch at a Walker Chin, a Gahisha Gaylu.

0: kid fault you go hard flaw. Sagar sprout you go hard sign you Canadian law yeah label part of a scholar hard rock no mara. Fault you was kid rope she hen slay corner days long a while. Fierce go girl yet chuggle aid is here letting you slick a hard sign you. A kid far ear gay, a tangram we gray, where a fault you shave, a jibano is far rude. Shin gar ray, gogwit filly hain, a vishal ray in the resigner. Gomadoch no Allah, a gashan of goodim, on board cock rogus me hal markus, where it is fault you shave, rope she hain, a mechtracht go hay good a gonamara.
1: A fedding bugaba. Fairin Bogaba, agus das near to point all on it. Dinne loch, dinne knast, dinne vachachor hen chun keen, near Venensis dinne e. Ach, gur hig shagre verotza gedig into grin shield again.
2: Bush creator far agreeably in calling, we can't spree it with said.
3: Oh, the an erim gajoige. Vishanan cream ruel cholorod. Rudabech will call him watching yarn in Ruedawan, Tanchanahimre. Is we eilach there. Snem fa gorosach a simul sin mar sgeli.
4: O fi sian rei ti gwn i ni as o monig yn efnod i ag gwn y carwat y fyd. Ogus e rei ti ma achma di hyr, sy'n eich mitio ag a'n leidio dwn.
5: Rogw coli o'r ti chianin, no coli no coolan y mwyrus er y tri wla deg o fel tyne sy'n mlyn i deg tri deg. Bwy am ac fy hynny fi ag Martin chianin as mwyrus, ogus mari hi mo'n ficil no mari ni o gwrym as glinsgia.
6: Bia coli na ma cosina. In sin vi maude e tiach na ia. Ogus vi bridin sin. Ogus misha. Ogus a sha. Ogus jana. Morti na kena saugia. O, waidion vi an chana chas an sha. Vi an chana chas a coli na skumulam. Kumulam bioke achlas is garame. Ni rae ne ar an eirin. O muirus. Ranarit kaintege. Ogus an nere chana chas age. La coolin sin aine.
4: Fi achlu gan aid igyn tu. Rwyd y bychwyl o sef eisiau na chwnio lysdi.
5: Drestol chair sgan na hordia. Ogus yn ei eisiau, dan sias y maile ogus os ysio gobyr yn ianach lan eher la cor agus capol.
7: Eish da sech am agam o'r oed nach niar na mewn o'r oed leihyn tí sgol yr faloch. Mars dap mewn sgol gydirach na rymau chair y blen y ddeg gwyish. Sen ni ddeg ffeithio gos y siacht. Agus fi'n gael o'r gan amser ta siach am agam o'r os yn amser yn gynteil. Ni fi'ch mwydi golygu sgol a'n fynig. Ga mewch, fi'ch mwydi wadi i sawr. Agus ni mwyr os y fi'n meddwl ag ysgol ach yn erud ni gysgol wyr os y fi'n meddwl ac ysgol na hord. Mae'r fi sgol na hord i me wadi stach am wyr os fi sgol na hord i wadi ni sgol ach am. Fe'r chi stach trast yn y criar i stach ysgol na hord. Fi sian o crochwyd agus y fan bryd bennach dylun yn armwysiad fi mwntir ach dyn sy'n sy'n awm. Agus bol yn y gael gyfrif sy'n bennach dylun yn harm agus bol.

Eisiris gyda gyn teachor a se ond sy'n un hym. Agus fiat hiw de. Cech yn iach a se wael y reid am, wys yn i reid y fi ond, ddw hi ddw se achad maedin i ddw se. Chw me wael y ddw se cart gyliwr i ddw se. Ond am gora me ffaith milion i ddw se ach, pocra meins geil sy'n i ddw se. Dyr yn ddw se nefe cynsi bi ddw se mor o'n nis mw ddw se. Mae'r ddw se casw bon rhi an aol yn i ddw se es yn greig nhw. O'n ti cynt am ddw se ta me golygu mwchtolwg leher. Ia, ddw se'n flas, yr iaf ac sy'n i ar ystawol. Agus mae le'n geir hais sed. Gwys dŵw tre mar sio. Fwy nawm sio reir i ddech agos me tiach lym pein. Gwys fi mis y le hed yn loch na ni. Môr o ffre cheil y las go leim le og le ier gan ffisgau fwy. Las na rael te ier goch teif dîm. Fwyd me leir gwys begad fnau. Agos le saith glan geir sio. Lachi mo hef agos dag si leis da lar mo chrui. O gyfan chiwn i ddech na bwyl ffwm, agos diarch mwyn hwn a chwyl mes lal. Ta me chryst i ddech e, bwyr hy treloch agos porth gymwyr hir me res bo bal. Na tig i ddech i gys na siil, llaw si yr eisdech ma bier o hyn. Na tig i gys na siil i ddech i mis ych a hy gyd, agos e liach di yma creibra o chwyd me yn bosh, Ysgol fawr tiaw sgil a dewis mwyr seir na siwl

0: Lakoli in part, a gomartish and erectus gorelta. Rosha doshonis, the comartus gelecta, agus nahagle versa.
1: We train his pad and what he wanted to do in Agle Hubert and Chaw. I take it for such a nestus. Sound dolm to the Chaw, to Sarah. The Herc Pitinis and Chocolate Trahonas, which is Ains Colin, Golan. But I call in the Homeland and Agle Hubert, sir. The train is Pitin Chingle and Ignatus. It's work she there.
2: Chemuara Lenchied, Gul Michlam Stinte, Hisingale, on Lahana, Casuorman Elan. Dan Rayesi, Gim Regan Wagger, Stanin Chi Herkinlum, Augustine Posse, Nishka Garage, Gamachatara Dinta.
3: Dear good Jura, Taina Wakinson, no one of Tasha now, Mad, Tan the Tree Lasco, Ragged Catches, we her Gimachfano, Kyol not Damson near Licto Harte, Fushkina Finspawnia. Achar mishte dam wiar hi kair basa vancha no mesto meishi alachlam.
2: Ta me kiin tin shi edu ga meishi heru alachlet. Galeer a kainta shir di engil ta shi moon ta maangla. Marla twa ha gein eris ni veisha chui hin is glawach. Ni ri ar hamishi yi ken naitir basi ach ta shi ins na gardi.
3: Chortu in jowle ni shi waki no mesto ra tu dalta. Ni ar chuala mishi ri afhana ga min baana bis na gardi. Beidir gar fara bheag fúta mága, tá grúig vóráidir a lóndíb, ach nó rekistú rísti í dearga máhi sa lagáni tisan fáinja.
2: Tá orta sáfúdin sí eidu níl me lecha dálsin, na hú lekin gár úr chulára ní mochamnín tún úst lávdi. Tá eidun mínarha sa grúarhi lása, sí glésta galhan gárda, gus stúrtrílum sa gmuledín desma isgara sí kínsing rálum.
3: Snach mach ban gan wale chalawr la chamale no beidir i wad ni saorad. No riach atu ira si na anshka la ni yara no gamaha funcha chaka. Po maile mu ye kial hisan sa gladda chag is kliab mor famu ni ar hardi. Snach ja se vrenho chi chiach ta nisa strapale na kaj brogu i sala i arda.
2: Ta asal mahani lahin chladis ta niach bulini shipu i charna. Ta mraadu wale sa shaista ga genach la lishka la funcha in chaka. Ein von der Dega Pais der Tachten, bei Erige den Les Baral. Nie hast du Dolom nan Karte Berig, na Veschen und Mo Marialen.
3: Nie wach Mo Ram Baral Galle Hege Gavana Mo Hier der Stärse Nautscha. Leine Kulin Karte Habeli in Jarag Agis Mali Kaila Tarni. Nie vli Hishi de Wogas Nie Chola Shi Machi, Nie Choro Shi de Jabba Gebrachit, nach Kamuschen Domses Chachenis Messe Ach Bidige Mechafeller Baalert.
4: Vi me hene gan erchad os yn iechlis cwpl o brin, fi wrth a ddagw berth i'r cwrnein di ein. Agos fi sia, ie mwyd i'n tŵch i'r rhaid eisiau. Mae'r fi eich mwyd yn sios yn os, dan agos fi eich mwyd i'r sy'n teach, agos mwyd a ni fyd i'ch holi, nw'l tred, ffoster, tred ymsw, nw'l tred reidio, nw'l tŵr siwrad na gato mwyl. Os fi'n gawl, achos fi'n gritar fi sia, os fi sia, as briw. A cedau i'r o'ch wyn, gotro, wrth chan i'r rhaid, chom a tŵs, agos y gwyllian fi mwyd i'r ffanwcht. Ach, dwi'r mae hyn gochol i'n mes, dwi'n siarad yn siarad yn siarad yn gymort. Nw, y bych chi, o maen nhw'n siarad yn gynnis yn ffyd y dyswch. A siarad chi'r rysia, na'r chomwyd sôs gyda'n gymort fi siarad hart. Mae'r chomwyd i'n mwys yma, le mor dyn, dwi'n i'r anio sy'n cech drain, gos ni'r mae ffer fi gan rai fo, ac fi siarad yn dod yn un hen. Fi ddim yn hen, fi esgrin yn gochol i'n arwmsig. Fi siarad cyrfyddiol arwmsig, dwi'n gred, dwi'n fel
5: Krim Shikestert is Vekamut Fuskin tea. Osagalo Bertinier Vestagonin Shaka Fui. That the secretary is Misha Banta Cowdy, Ahanirin Chase or Kayagan is Iron Japan.
6: Well, all said, we two swakul, skirtu, a bled and a mra. Fosco may Kestwood, Jean Jeffers town lum and all. Madele Critol, ni faded a sorrow all. Aburgon Costus, ni lost a sorrow of Ram.
5: Walton chin howl yach ar eus yn y wac am eich ffos. Gorbyd si yr hwys fawri gael don i sgad i cwg y diw. Mae hai me mach yn samodi, labra agos trar awr dy fawr, cyrhyd led gynna gymaint y met yn y sylw.
6: Nor y gwrs i'm siar madyn, mwch maen i'ch ysairi mwch i. Tasi mae'r iansi wyl gach i lwbed y tîw. Ni hes di'n teidw am na tero. Crosi'n coron o sgîm. Ach, snáth a cwyl castl, sa'i tochra si hyn y llochli yn des crin.
5: Ta sa'i fyrus na gait ys a goron si am o malod. Agus ta sa'i gataid na'ch breg a ta misio ra. Ta chwt fan ta ieg, a rita na gan chawrlach as fawr, Ach, ta gladin a heirin frae chéle sed lecí hym báin.
6: Gomach roham os túrnia, gus eit socrís a gúnia sin hál. Nui hinn sin tínti, gus chodin eis sís ar

0: Mae'n on. Ta cwb di agos pwnt ar yngen sy'n siam sy'n mylof. A cyn wag am o'i chwyd i. Nw na'ch gwyd ffini am yrch lor.
1: Ach fan lad gwyd ffeil bryd agos bai gwych ni yn siach nŵr i ni sawr. Bai bawd yn ys ni.

sacantia i anu an chláirsin, agus bhí mar seo gannaach, bhín riviún tamsin hall ar an sron a corcra náia. Agus nir a bhín an ágat hárt, agus seagad dín fark rómuid ná an scriabin mar a bhí, lí go bhecim muid cat a iantí sám spod. So hannig muid a seahar náia. Agus hílmuid, bhí luhur ar hílmuid gwymuid a seah, agus gomó, jes seagad gannin crisp fríhe, ach ar náhín nirlegi mahas a wasmuid a harabí. Ach, hannig dynsio, caru scéal is jaan, fwrs ydym gro bacle am wy sort to my so han intention to ma the chini kind of works the crisps I guess wrenching the boxy crisps should make head cover near far grow it though I know you and logic shots of the cook kind of cook your far grow actual la hela la hira to yanu and skris yanana of yanu again america farishi go dog in a parishi heart really going the gelt doctor Thomas McGillivrija, Michael McGinty, Cahal McGreena, Cahal O'Kelly, agus Seamus O'Shiel. Agus hannig a cwygir acu sin, le ceile a gydgeta offig ydych na rynia Seamus O'Rahalli. Offig ydych hyd rynna gyltad na tam sin. Cianu ced siast o'r siat ac ratalu yn siarys graban, agus bunniu colwt ffwrbara. Fwy'n flin leidig siatwa, fi gai ced, fi hydynia ffostia yr ysgraban. Agus wedi yn astu sy'n dyrwyd y chyla, sy'n gwych chi'n leidig na hasa hacht. Agus fi roddi un ta mwy ag yna. Ach, yr adrohwr yn aach gymynig a fi'n ffas bi'n ma. Agus hannig yn ma, bawl i'n chas yn sio ffas. Agus ag tŵs yn chyd sio hannig ledw môr ar yn astu ar yn ystod. Da harfa omliacht ger, na ger chyflinch yn arnyl jantwsiacht a chrom o chyra eisiol chas dysg a harys yn eis. So begin torch fin the conciliation con an yesti to revaluisha agus grolati fi unirat erna agus an yesti ti ele or khigri or tischa agur na yarli balya trom khushi ele in the yesin and gabilis a hot nur a hanik gerkim argatish agus an lagtra aknamekta hanik in the ye agus vi chonagar vi drohanagar action faster or ostit and far grow kuritusta gnamshin harjalya ya hashtur ur and skrapon Aster a Ré Mithe. O hanskul tradisiunta, gyda hanskul olas honiha agus chanskul technoliachta. Rhenny ŵsgrad agus a choiru ar chodden wyn yn siohar a ffair gro, lechor nerwyn sydd o reichtyn eisiau yn y linia, rhenny mwyn eisiau hantas ag a harid yn monach yn irmonach yn Dianor. Lian a hantag gyda aslan hwy dôr. A ti wol sefys i pobl agus sefys i ffantriachta, chymol y mwl, digita, gtech hwy dôr yn eisiau achor o'r ffail. Rhenyw af randall ar yn ystod mae'r ffart rogi dŵr yn gafel ysodd do. Agus ys un parc gro ysmo sy'n gweltogt, agus lioga ys un parc gro ysmo y gantr twyhe bu sy'n stad. Ta parc yn y gro ni ysmo na i ar noihe y gantr a orbaha. Ach ni doel yn gwyl cynna bu gwyl parc gro bu sy'n stad a wyl yn masg yn cyrna ffyntriogta agus sherfysi ar y lahar cyrna. Yn siohon ar ysgraban ar noihe chymailis yn ymtriogt, Ta sheirbhísí Eluna agus Aidehais, an Teachseo, ETB, Montres, ta sheirbhísí Oige, ta Leorlan, ta Nílan agus Nínra, ta sheirbhísí Cúrim Slánte, ta Gardín an Túvnias, na Chaman an Tólais, sheirbhísí Eigendala, Park Húgara, Aisna Siúlaidia, aatla dýni le fólamis an dáil le Chomont, moran da sin a tarlu, aisna ar fáil da ócadí, da féltí hálsa was, agus imigtí pobl da achanchinol. Yn yr eira, ta sy'n ffaim yma mae'r parc ffobl. Agus darlen sy'n masgan na wyl yr ffarc ro bu yle sysdau. Boelym sy'n gyrraeth nhw a hantys agos bwys a hwrt da rent dyni a gohegs hema na hegsia. Dyna bwni hori y lwym yn nes tŵsgan cwygar ffarc ro chymwyl y siamos o rahali o'n ryn lwych ro pobl a lynia agos mwyd gydio fwy chymwyn acw. Da chlint colwt i agos na ffastri ligar y sgraban o'n nid siasgas a hart gyda'n lata niw hon. Ydy'r fyg agos wôr, ydy'r hanslwyr i atiwle agos hanslwyr o walaestia, as a sihir agos as a gyd hen y anwyr y sgrabon. Dyna cwrsyn yta hartar yn sio, yr y ffarc ro, agos a phobl gydor y lig, as a taciat lianyn y siasta, agos byn y taciat sy'n agoni o'r ffaldwyn. Dyna dyn ni y lig y dybar yr y sgrabon le tri sgwar blion yn nhwys, agos y tagwyr y sgrabon ffwlahar, a chwr agos y ta y cwr lyn y flahw. Dyma chwiliach i'n ydrys, agus da ir asti an udrish, agus tiam rintio con siohan nocht, agus da mintas asti dacil. Dini a wol agus a ro dlu wanch a coolish an scale sio agus le star an scrabbin. Da chosin a heg

0: Sia, do chantri na hi an ocht, a socht agus sihir agus iad a chur an scéal seo in ar lahar. Ag diru na blin an aréach arde, dógar an tudras a nyeistia tontasa an infrastructure le infrastructure park rogi dóor a úsgradu agus a horka caidjan. Bémis agar pipi eisca cúras eisca úr síis, dromcla úran na balti leag hart, jesu cos an kasha, cursus córiach dúar, agus maran rodi ila, agus bein obersin na tasha ta sulugins na mini ma roan. Tá suúlagan go mé an obair sin chéicní rahéú na blina siúin, rahéú fihí a seart, agus go mé sé deanta a nám le ciú ná le comarú seaca blion a dhéanú ar cheadhhanachan ar an stéit nó ar a scrában. Mánachan amblers a fáslaí an idir seaca a hácht. Seo tá suúlagan fanam sin go mé ceirú a dhéanú, agus go mé neistead úair seo mar bhhanú an ceirú sin. Thnig an scrában sláán a cháde trí na dúla na lig a chur a rabhaile trí scláir blian an nuas. Fás, ma agus ath réimú. Tá fearc rógaí dóir an is a gcur chun tasaí agus a chur héna nairiúint dá riachtana sí an léniu agus dá riachtana sí na glúnta a talla hácht. Ar scá a chéile a bhharamuid. Agus leis sin fógraím éag se olú fihí a sé fáscailt. Gur mí mai.
1: Gur míle maigad a bhíhéil as an ascail deafgail a dhéanú agus na facla deasa sin agus ar muíhas dá donúdras agus an nóir na le agus as nóbar leanna in ní sin lei sin scrabban a chuneart galó neart go neart. Nus bailim dhéirí ar nó le thart an tasaí na tá tú cuairtú da neart le deabba dhéanú caiide ceiste ar gine gríthe so mar teise go tá nóil tá sihir metna chuth foiileige thar na blianta agus tá dul go mór leis an dar leor fá eisteirí go dóir a bheits le seolú goú agin. So chur í fear na fáilte a nóilteán í héanú galthla.
2: Well, bailomsa creua scíal i scrabáin agus tá blásbog foiite webhíhall agin. Donna creua sin, bailam creua scíol in scrabain a hortíf. Bhí géirche mecnámiarta in éirin sna cígadí don fihú céad. Bhí teilí omlana a tógad a go tseolta agus a gemart a bratine. Bhí idir ceiritha agus cígad míle duine foigad na tíí a han líain. An líidir cígad sa hárt, déag 60 míle duine tíir seo. Ní roh policy economiarta an rialta se gobui. Policy cosanta economiarta a bhí na rialta si ó wanu an tíor stéit. Policy sort nuesúna. Ba wailof a na chinscail gwhwysaha eiranaha, ba wailof a iad a chosint tre chénaha a chor ar ari bhí chata stanna tíia. Chonic tí cé chwtikir. A capu na rúni ar a rin aragad a sin lídeo chygas a sé gur o fém na hérhau. Agus a sio hama, fachlu an rialtas, fachlu chyd colart ys tíra ele le inestiar dy enw inyerin agus post yn ychrwhw. Eir a mori fi'n sio. Ba sien na mas a fi'n lychisha o lídeo chygas a noi. Agus sbryg sio colart ys y fratyn agus ys tíra ele le chynsgal o wanyw inyerin. Dreirig hele hosi nymrchia chichum agus y diosti ar dy leidw. Few an terhau policy sio, an terhau syntas y sio y policy yn rhywltys, fe chael effeicelt i ni ar gwisgrat i'r honnil o na siasgad i'r rei. Ysbyg ffordbwyr chynsglu ar dy a rynyw yng Nghydoi sy'n ffihw ced. Fi chynsgael byg y mordesgyf hen boeniniau, lwesau agus cletiau Hys yn sio ar na mohaeaha sy'n factory Merger Virginia y dja homas ag Mrs. Hart o Art yw gwrt fysa cehau gyd i'n lydig sy'n hort yw agos yn sinig Thomas Fiddy mae'n gilydd rydio agos a walk Hugh na eisyn gyd i'n lydig sy'n hos yn nwy. Fi monarch an carpegi mae'r tesgyf o groli o lydig sy'n tri gyd i'n lydig sy'n ceraha agos na boebog i'n enw na eisyn gyd i'n lydig sy'n hos yn hort. Coiw tŵs na colart chladinet yn ni diog siasg as y tri agos chorsio obr yr ffwel do chwyd wôr bon ar ffai bliant i ffodda. A, sy'n yr wong, bon i'w gael tar eiron yn ni diog cig as y siart mór yriwi art stech don geltart sin udar as da geltart a nuja gortwo lana canti geltart a orbert agus vi geir ghe la pasta na chruhu in yr hwishgat i'r honnil hech denra na parashti sio denra gi doi a cwig vile gilei cwig vile cwig cedd sa se a nuja cig as a hian gyd i cei a vile cedd sa siasga so chichan do haidda mile gilei on cwybion y geog, sy'n ysgol trochaf o'n gyd. Tais o'n gynnig Chaili a hwy yr ymwyrcau, agos a chai a syl, agos a hwg o glan hol, y sasyn yn olybwyn sy'n rhaid yn fyg. Ni ymwyrcau hesera a fi o'n ynys mor y fiw, nyr y dyma hw o bwyr ffarg o holybwyn nag y sasyn ag ydy'n rhaid yn fyg, agos dan eich hachod se fi hol, agos a waler ffai se fi yle. A ymwyrcau wwan y fi o'n ynys. Ba chomorw chiga blien i'r ymwneud â chesgau nwydig sédig a nwydig siasgau sy'n sé. Ba sy'n bo hwys la tŵs ystau tionsgliart o'r gydoi y sgraban. Mae'r dwrt mi hael wani cwygyr ffar gro. Wel, cwygyr ffar, ffei gro, griwyr i ffwrbyr y pobl agos griwyr i changen. Wani sy'n colart ar fanym, Este Chunscliart o Gwnyngal, Choronte, no Dinigol Industrial Estates Limited, yn lwydiog siasgas y cwyg. Agus eir yn chyniac yw talw llanart yng Nghydoi, la Este Chunscliart o Wanw, agus postyn y chrwhw. Biad na ffei, ffod rerca ha, cynroddi ha sy'n, na, mwyr y dwrt, Michal, Michal Magynti, ysbala ha ffe, Eamon o Cali, ysbala trwy canyn, Seamus o Síl as bolon yng Ngalogla, agus Bert yn sio is y chorsanart a ro agus a wol fe na ffintriart o ontw. Se sy'n cahal mae Grianna, no Charlie Green, as yn Olchara, a wol Colart Brog, a Wach Alfie, a gol gledr gofol Greens, agus Thomas Michael Avrige, Tom Wonglo, hys yn sio hon ar dy Giapri, sefarais y sio. Llanysiad, Cedchart was a shart acre, the scrubban lom. A vinoliusti, either no bolche farin, carriga chaskin, no moheyaha, mohey lohoy, agus cos clergy, a commission a talun, er a shishula jig de viul, ni jig shaskas a quig. Sho, morakoyu shees, er a talushin. On sa scholare, shin erishlor, earth skalwaye. Falsiw a nerecho acw agos sio gyda byg yma as an cynnal falsiw yn lwydiog siartw an sgolar yn lwydiog siartw so sio mwyr o cyrw si sy'n nerech nôr ardd sgolwyau ar an talw sy'n a chanu na ffeisio ffian ffriha cloha cora jylwb y dŵr bos yn ysgraban ni ro môn dy hini na ffer dy gorau a e ritual om bwys yn ysgraban. Nyr o bwych y bo na ciol an einyr a suan yn hwyon bwys yn ysgraban. Fi'n effeisio fi sydd ysbwytio ar goi fracticul la comrw i enw yr iri ymlaen y cesgau yn lwydig sy'n siedig. Da'r lo gymew griw ffont y practicul. Ni sfer na liart cyfniahan na oradji. La cymru i enw ar lwyr yn y cesgau. Agus yn chart ar y hini fforwg rhan y poblartau lwy'n cesgau yn lwydig sédig. Agus mae'r tesgau hyn a cyrw yn boes gylwyn y ieisyn. Mae'r dwrt Thomas Michael Ifridia hyn ni smolio. Fi mwyd i gyrru rydniart y enw a chrwyhau post yna. Fi sy'n gwneud na mwynt harig ydw gwneud na monarchain y hogalch. A fi gylio'r gyn la plan o'r hwyl a chyle. Sy'n omsyn, fi na dyn i oge y gymart. Ni yw yna ffei oge a na mre oge. Chyli sy'n grwm ydych gael eich halw a'n lled lwy'n yle. Fi sy'n gyn, mae'n nyn nhw'n mwyd griw na mwy o'n nyn y ffwec y sywale. Sy'n ffoc le tom. Hor an colar cho plan la chyle. La este chynsglir at y hogalch yr y talw sio. Agus i'l sydd y talw la geltra eiron ar y lwa cyrna llan y sydda. La codiw o Hemos O'Reilly rhan y geltarta agus cahal ma gawn bonus ar general ta geltra eiron

0: Fáilte roimh go léir dí agrán speisialthasa don Saoló Yas. Cuthair man amasa cúig bliana dí agus chéire fithid ó hin a rugach an ceoltóir agus an cumadóir, Seán ó Riada. Gach seachtú blian ó 2001 go le, bíon comóra ar héal agus saothar an riadaig, féile na laoch, a gúlé a gúnta a charcaí. Bhí le héad an dachas a hanarig, agus mar chuid de éile éachtach na laoch fethe fethe cúig bhí ithe drámaíochta is ceúil a mo fénéir sa gharaí ar ruach an taláin. Bhí mar héna lár an éanaigh agus seo blasin is do méid a bhí le clos.
1: Seaghaonú aisle tá sé take Green Armson gúil na heisteoirí tríos teachtar an státe. Sé ar bríomhléad iad a bheith anseo. Tá aithne bhaith ag go lána go bhfuinthe seo mar tá si fiche an seo timp an dráma is mar sin de ó rosa bhíl ó ghuachaiste agus tá si mar eilíontar cónaithe scéalaíocht na scoil na Gailibhe. Achas mar bhód aisteoirí cosáirige is cotíonta bhíonn si an seo timp na háta seo. Hín si Big Maggie le déanaí. Rhaenu was le cyrraeg ffartyr ymys Marín Vic-Lochlin.
2: Mis y Catrin y ffordyn. Hwyl ysio prain tyrwm, as creen y cilio me. Hwyl yma, gwsdwr o'r dyn y honi cym o i, gwyl croesol yn yrwm. Ach cyn was, ni go las lochyn y loni, ni he, mae ni eich o porig y mwyn grahi yn am. Ach ni ffordd sy'n eich oed yma filion. Ach yr un i nŵr i yn y gosol offo. Mae chai'n fan ele dawn le posa ach nŵr i yn y gosol offo. Bwch yma a chonig meg fri yn fwy, chonig sy'n ôl as Merico agos la breo erig ydy teach don ole. Agos chai sy'n sŵl e'r ffordd sy'n Agus chwm ag o bogus go crwyd i ffos. Ni ffos yn misyn, dyn nhw oed ydw sech yn un o'r llawn hyn. O, hesht y der ymse, yn un o'r un o gos o loffa, esgor drwybwch na lachan, yn oed ym litr na lachan. Se, ond fe anna fi'n sy'n cwnyol, cwl odr le marnel i ti ffedr yn osta. Cech chi fethoch cwyn o cwm o fer y hyn un sy'n ni'r. Agos ni'r o elwch dag pedr nil yd un un fi am fwy. Ni'r o ffos ydyr. Agos chwan la erig y chyngw di nil sy'n. Bydd iar gyr o motor fi'n y tŵn.

che sei cisci sa porra, la mo così casa, Eleanor Norum. Ah, gli chiarve a cresa. A che svir camerò. Ma fossi Jack na scologia. Mi si vina enim se fossa. Ach, ich launisch, nar honig schigus hischi stechen a ocht, agus chasche, d'orant, Eleanor na room, che, chasche. Agus, wie se schin socht anna, ach, umpin si hart, aramsigus derin si, bich brian moor etze. Bien moren skolachan, anu ni fosin ne shin mar mecha nerer daunacha. Shini nel chenegui. Agus shenru dis mesa, nan ish stohi gorake eves erigid wabata medico frashin. Mar vich megrin vod, vichit urt erig go wabat nar vi babatin hali medico. Ach, will you say, I can't have you nor a hand in the yana. Good night, I be her. If you should get it, I must have more. Well, I guess never let a lived. Never let a canal na gossa laffa. Tad a jam, I lynch a fresh in a guss bean chet go could op o am go ham. Bean a frank a horn, I guess I get the hen. Vi gael gael gael brancach na'r hon i'n tren si'n hyr dŵs, ach ni'l ted yn y swai ach deud si'n bw, mersi bw cw, hel y blw, rwb rw, ni'l y seigdyn yn a diwr i gyda si'n ro. Sa'n nhw ta bwrs dilyn si'n gwrs ta si'n ffos, y cwant yr chogwn yn gong ôl, a gwrs ta'n ffos y treid fwy gwrs ta'r yn terren, smor os hwnna gwrs ta'n na'n cori machas yn a diwyl si'n, nhw ni'l ysgen rei bw fiach yn si'n. Agus anu ta si hen frysinon yn yr es yn achre. Do ti. Far ar nach dogyn siad mw chwl crof ser gyda achre yr ein a gael i fi dyrun si. Agus anu dwrt mwy sileg o'n minig na di fi tw hed o'n cef hon ar an tw hed anu ni chwyd mwy diffus i behort. A hwyl ys agus na chyd fi yn trymysyn sy'n fi ddysio cachol y chwl chrof yn wasom y lochorom. Gwydig o cwyrion chrysiorom. A hwn sy'n clwysym dyn y elyd o tamlwem, sys, agos byn sy'n tein y cent, agos hwn i cynfersio sy'n rwydig wedi wain. Agos fi drol o'ch hasi sy'n mwylwch. Agos ddier yma go cew hen y rwydig misio. Agus dwrtia, ys misio yn talaf môr? Ce yn talaf môr? Ydy'r ymsi, wyl enni mi be hort. Taid yr se, mi hol, mw porig, ni cwyn o'ch lwm ceac o bod taid, o conila, ys mi o. Agus dwrtia yn sy'n, BA, IME, HDIP, RIP, agos chwysia edai, agos edai. O, es o'ch de, os di derim sy'n achwyli sy'n ed ffad yn tebi i si. Ta se mesg i swysed. Sy'n e, ach, o dŵr chen sy'n, o, dys estes y catri yn y ffaid i. Ys meir, o, derim sy'n. O, dys e chet mewn ar o da leidr i efo'n. Er y cyswr canti sy'n orta derim sy'n. Fi mae leidr sy'n gyfan yr efo'n. Ta mae leidr sy'n gyfan yn ysio'n agos be mae leidr sy'n gyfan gyda o'n. Misio Catri yn y ffodi. O, dy se sgrif Martin o cain lawr ffwtsa. A derim sy'n smach yn y cainlu. Fi ffôl yma yn y cainlu sy'n achor i dyn hi. Agos y dy se, ta lawr sy'n y dy se, ta si estri, gwchwyl y hangar dawn. Siaponys, rwysys, germonys, ffrancys, chwysau y rai. O lawr ysgrif, Martin, o cain ffwms. Ach, anw ta cynnal na gos o loffol o'n ti'n ti'n ffresin. Ta, agos ta bab o'n rhaclach, ta si hen, ta si bwyd ti'n ti'n gwsnel. Dyn ni'n wrth iawn i ta. O, gos y mosdyd môr.

0: chom oist yn môr fi tre a'n dest yn honig sy'n tre gwr chwol eisiau gwr ffos yn wos dros bylwch i yn y byl yn ffost agos ni yw stop se a cha gas gyn i ochr o ta droch fel cerdyd gwr wos dros sgwyle ni'r cain ti ber yn awel let ni smw Neil, agos ti'w ffam bon ta se hein ffresin on ni'r anair i behes Hwcwn i'r dyhor o chai tri yn y dyrsia, ach ni chwl yn mewn ffwig wedi yn loth ar hyn siwch o'r. Agos anw na chynnau'n sgael cen y fi ag i ffwy chylwch yn y cael yw rŵm, agos ysdoch chi cael yw mwy i y ffrysyn. Si'n eisiau ffa'n bon ag i. Tomas di wystio ta se heinon, ta se ddannu ta se ddau ffad yn ysian, o ta Jack no sgwlw ge heinon. Ach yn fferr boch ni fi moron e roi, gyn i'r moron e roi rywyd ge. Ach anw cech chi fe ta se fe agos e post, e gnel sien, agos fi ti siwld y gwsau di lawr o'n, agos i cwnyol ys dechlis nes agos fi si'n i ddyn e let. Tosti ffan bon, dwrs me gwrsti ffan bon. O ta maci o'n wod ffrysyn o'n agos ta'n fferr bocht ffos eich cymryd tri sgol blien agos e cain ti'r gael gwsas o'n. A sy'n eich i cael yw e agos e gael gwsas o'n. Agos cael y ta'n, o ta se siwd o'n stoc na cilio. Es mis y stoc na cilio. Eistr lem y lôr, Cefr eistiwcht. A mys yn ieisdi mys i ddeir ym sylet. Gys yn ieisdi ym sylet yn y be. Ach, wyl ys ag i cyda hyn. Ach, ca hem e fe. Gym yw sol y blis gyme, blis gyme, blis gyme. Gwyl
1: magi. Wel ych chi nhw osle, cam eid brostwn ish mae'r berheg yn y gri yn y ring.
2: Wrach chi na gael tori.
1: So yn lle dyna swas y gyng, ta se chwyng yn sligir yr America, ta se na chwn un eisiau mewn tri, wel, yn borg, fel eich oeslan beir, hi sy'n son, David Saimi, ys pianador, wntwch e, Carl Downder, fi se mwyn yn son hys, ser na eisiau sy'n hwn y cultúr yn yr egi tŵr trangner yn dawnach, marsyn yn lle dlech cioel a hagyng yn ocht na David Saimi.

Dram elig ar ymhen agus yn chwedjala da chlan fy grwyr i gael agus cwpla o'r yn eich ôl yn sy'n yn y gwydiach da. Mi mae'n gwydiach ar y stetch yn sy'n lo ag y doch log agus siw sydd ag eisiad sy'n ni ar hwysgart manym le gia ta sia galanta ta feib un ta hwys yn sy'n ta nam sy'n o'n ffasta iawn farin y bion sgyfft y môr cryni niach spoes yn sy'n gyffoel fi Michelle Michelle sy'n gynnu Michelle ni gyda anodd ta gynnu ban y tí yn sy'n ta si cordini ystahan sy'n yn sy'n flesag ystahan sy'n lena sy'n sy'n gherw ti'n mwyda ha hiren yn sy'n ffasta agus sy'n un tein da jas a feib gyda'r galanta ond agus Daniel o gael hart yn sy'n Daniel O'Donnell na be Daniel O'Donnell bys a cioldon nis mwylle Diane Cannon dar noi bydd mwy gysio la Diane gymynig yn siôr yn chlair bys i hen agos John Cannon ar stetsi bys Shuni Cramsey on bys Margo on agos Connor O'Donnell fasta bys a sianon agos yeah bys a gydgira un ta agos ta ma malw gymor dif eistys y chlair bys sio gydgin cwig a mwy tetw gyrri agos eistys ar y cioldon bys o tarin yrsyn Má te eisiau fi geisiad yn sio yn syniad hwysgad feib galanta agos trafonio bronw y enw ffasta yr chlan weia i fremain yn omas da weia a hog yn erid sy'n codiw agos yn erid sy'n tac iachta dan ocaid sy'n la bion tebyg yn ywas ffasta agos hannig ma bydd mwydw cant gymynig yr ynthyfus Kevin Bell agos dan oia Carnacht ata a rubber nish la bianta bug a givne or heaven a kalu gatragaja America. Agus bhí sé galanta fásta Colin Newerman jish Colin Eichel a chanig ma wama a hén agus a van chéile etna agus an erid sin a dhéanú acu sin. Dar nóid da rinni ata briste agus iad a folinj go géir nar a chaillinn siad ball chéilí harsele agus tá obair na gapal a dhéanú acu agus daoine ínta iad bart Colin agus etna agus yeah. Tá siad sin chuasan sin fásta mar sin tan chreacha le giléir tan chreacha le giléir in an luige má te se bhí géisiad fan na cáineil seo go gí suasta se speisialta agus turgí tacaíocht dan na carnacht sin atá genuin dú bhéid ebre dar bobl in seo in san iar thuaisgirt agus dar nóia an obair sin atá obair Kevin imtavis Kevin Bell siad a tacú le teilí fríidir tír le giléir le bianta fada obairínta dhéanú acu bhfuil si ar mála ad leis an flaicheáil má téit má gidí clunsin webh má gidí clunsin webh cuigi hína cuigi cuigi trí ever whatsapp náid a hárta seart náid a trí a dóil cuigi cuigi cuigi cuig cinn si gidú cóil sibh cit as a chárlibh agus go dé bhil a bhéisteart leis Tá siad le classic in seo. Tá siad le the body band. A chairde, fuil siad. A chairde. Fáinig í lom.

Inta jasa fad vi mujin chun a geisha ta khair jala Karen Matheson kimbag jasa ta la fuel er an album Urum Hanadeg hu mihid gini ar mwyd gynsiad leis yn sy'n agos a Cora na Hafrica la clunchan yn sy'n gyjas yn sy'n hwyl rafasta ar leis cael yw'n mwy chri gyda'r hen ystyl agos rhywbeth sy'n fi mwyd gynsiad la changi bin mw weher agos lygon at ei cartlin i gynnes agos chas mwyd sy'n tesag yn bara

0: Mudu geishat lenin shun as karki bara a joshalin karki her a joshat ma wada wala ma wada yasin you agonil agus tama elan akla agus ar cuairt in sin agus díirse teangaí bin mo bhair ní sin tesagam na sin in leagana díirtú féin mhada ach is dáigh gur leagana na mion le clann sin gur rávinic ar rádio na Gaeltacht agus chíl mai godor in borlba go don chin sin bhfuil luaite go mór dar náil le John Twin go ndéanaí dia bhaithir agus tá mai cinn sin gúilte go díire galanta in sin tróna nú ar Eileann Acla tha deocrat a bheith an éit níos deise go speisialta Nar atan amser gomaid. Se gydir a galanta. Agus se rá ad orin ma sgyrd ste hain sian chís yn sian sega Eileann Acla. Mwan ar otu on na chyrdi manam le gia. Se gydir a special da byw gmwr torres bygu yn ywst sega Eileann Acla. Mae antun jish a chi. Jyn i jamod. Jyn i jamod Eileann Jaratis ten a rif. Eileann Acla. Sian na chwl yn chrac. Bi ma sian ym cael yn sian chyrdi. Bydd yw gwych a cycysion yn ysg ymal ffarsdi. Agus fi mae ma hís di agus na'r chrín hyn yn chyrm cioel ach mae hyn agus na stoci agus jim mwyd lenni agus fi mwyd na'r sys di jach llana yn siant mae jan yn Cassidy sy'n mal ffarsd agus dar yn oie hila gwrw gylio'r cioel jant yn yr chrín ymwyd ach hos i coppl dyn ys di sy'n jach llana cioel agus fi bart jys di yn ar gwych da siwan agus cifa Macaulay agus hiol sydd na smere la Kitty Shane ni chwnnw gan ychydig yn y diawaihari agus ni'r waith yma e, taes yn gwyllt ar taffod eg cael o corain a dar noi e, glach sia tomultu nyr o hasi sydd a chiol glach sia tomultu mw chlwys al hart agus rai, waw, hiwan, chi fydda sy'n gydir a galanta agus ni chlyntr sy'n mynig gylior a harbi a na granar ffordd mae chactracht bydger yn sy'n chart yn sy'n hiart wa eher na bartse Conor Macaulay agus bai anio gyf sy'r Conor Macaulay bin sy'n gobor la RT agus bin sy'n fecal la fecal ar yn telefys yn sy'n mynig gylior wel fi Conor yn ffast agus a fan chile egin agus fi sy'n galanta bwelw lo a ta mae'n ei ffala ma gyr ffos macla ffeilym yn sy'n ffos sy'n sefrat yn fyg yn sy'n yn chart yn sy'n chart a hyn agus Isabel Watson agus hyl mae gymaint ag y jas pys y coel a chasw dîf y bort agus tama waihyma mor ydw i'n ma spidio gyfa gys y chlwys agwm waihyma gyr o ocaj galant yn fi'n amser acw agus gyr lliol siwan agus cifa gyr lliol sydd yr isht oran gre y lliol sydd oran gre la mef i faglia agus hyl mae gymaint pys y bag da chod coel mef agus yn chod jela da chwys gylichyd sy'n gyjas yn ei dwi'n eisiau la Kitty Shen mor sy'n mes mwy tiw yn yw ar ffeilym agus mes mwy tiw ar y fan chela Isabel agus Guillaume Sonnes agus Shane agus llygt llacht o'r llygt o'r llacht mor y dwrtio che dwrtio agus gyda'r galanta agus teigtyr dwi gwylltad bre ola ar yn tiw sy'n tiri ffasta mor sy'n Siodd o'n dramol y gilir te, ta mae cynsio y celerw gyffoel. Siodd Kitty Shen agos yn y smere.
1: En sy'n am sirif yn erach, nŵr y fi me hen mwsgaf ydde, gos meilio

special the mojige shall in shall kuas gergel agus hasmishin ge special the film agus the Isabel Watson film Macaulay agus Isabel Watson of Fawcinshin and Savratin Vig and Charts a Yard agus Marshall Banshe and Vritin Romjige shall listen shin a Hiaduer agus in shin the boys of Ballastadere agus in shin ye roaring wee. Ida Jasser Fod. Agus dyma cynsiw gyro. Gyro Jerry Shartney, un da. Egin iangel ag ilir yn siwn y geirin agus Conor agus Siwan agus Cifa. Agus mwyr y dwi'n ma'n siwn i byl o'i Siwan agus Cifa. Sia golant y. Niw ma'n chans pe ma'r e, nyr y chonig mei yd, nyr y wei mei yd y ciol yn siwn ti chasadi ym mwyl ffarsio. O, ti'n siwn cycysio hon yn ys. A chiol siwn den nes meir y lecydi sien. Agus mae re sy'n rhaid mwyd le cydi sy'n yn sy'n nach mi'n sy'n lachlan sy'n mynig gylior a harbi. Da sy'n galant a ffond un ta ar ffod. Nes, chill out, relax and enjoy. Oh, sy'n yn siarad yldrych edrych yn yla. Sy'n Ali Lavac.

Dúirt mé leh go se fada. Tá se fada a teis se fiúnta. Singile a tonn gotíire a téma súla a albumúr hart am mála Brian Finnegan gan bhfuil ceoltarínta a sar dhá ó luhas tar nóia agus fear uasal amá agus amá. Bhí mé ginn si dhíomhann seartan sa cheart, nar ó bhí bháil, bhí mé ginn si dhíomhann seartan sa cheart, bhfuil gréad teachta i gcine chéile a ríist agus ba siad le feiceal a chairde in Whelans I fangaf ac ymwysyn darn le jig da fi lwnesa wyt ha lwa gom peri tig a te cha rwyd bag lwa gom ffoil peri tig i'r hwrt i hwyl ach gwygisna ar siw ydyrlin Whelans a chyrdia y mali clia ag ysyn darn le jig siach dyn o'n chedyn bysyd le ffecal yn sy'n agus a grwpa wyl erd fas gymar hw agus Teg dyr dŵ, ni ramwyd i siag o ro gwnion na ta bald yn y grwp y cioen na posw agos deg sy'n gyrw gylior ac yw siag dy gynnu chyl y rist agos hacr syd na rwy siad y rhaid yn sio yn eiri na ta siad sgapu ar ffod y dôn le gylir yn se goffad i chiwr le sian nŵ a chylain a hacr syd na rwy siad y rhaid yn eiri gynnu siad gigbyg mor sy'n Whelans cyrgi marker sy'n Dan le jig da fi lwnes gred bysid la ffecial yr stetio yn sian agos bod mwyd i geisio la pisa bag la gred yn sy'n dar yn y cwyd yn y chlair agos cybi ele a bwai lef si bi gi jagwyl cwigi hyn cwigi tri ta ma sian al balagam te te me ta ma al balagam te agos bym arash yn sio fanart lef caru yn ei

0: trono na nye. Garthiw Berchel is a chimpishtin ar uil carigus jeep in yedna chelar valach an ara da chri y da ag fin chasil pachiga adre chiarig jean chri trono na nye. Mario Ronan King ar a tartigus tagu a charp gomarulan orlan litur canning la heishgrudu I ar wesh. Tagun pasiona ar a vís in the hegelis bans na fiji chon na horlanya et a walshi gadana ching. Tagun chomini a vís in the hegel ille fars na shaskaji chon na horlanya fasta ac teigdur nach walsha garti gahalk. Tan a gerdi geri ar gynir bi a vír valach an ar a da chri a da a bachiga trinona nye agus a chanica chimpishte na dynir bi vís a chantar agus Sul tafod dash gamaku na tafod fôn ffoca chagwyl y enw lys na gyrdi. Togw dynnu wen chwi gohorlan litr canan yn ei chympistio bwyr a harli ar falach y glana y dyrana grigus lohonyw'r yr eir. Le char y fys y chympistio harli nyn hoch dy chlog agos fi'n bala drytr ffai tomalj le lyngd yn y sierfysi ag yn dal y fer y lyher. Teigdur nach wyl y che garti o garti gaholc. Begin terhal hortir ar y fyd yr oblyd snysgig trein yn ynyf lwy am oed i'n yw. Cwrw ffysr yn y gyrdi gys na sierfys I eig yn dalu, y dre chiarw gyd ceher mod i'n yw, nyr y togw ffodr gwrw ffarid yr oblyd snysgig yn trei. Togw mas yn nysgig agos astriw gohorl yn litr caninga la hei corlis agos teigdur nach wylsia ym wyl bwys. Fi helicopter hyn a hyn a hoch dyn gyrdd y costa y talon ni sliga pwerchas y terhal mod i'n yw ffosta. Ta ach ni yenu ig foran wed terha lering wore lockt usaj in the cave gan karana a farka le ig cain wedj faran trak the nering war rodda jetu kaskachar ar a wed terha le a galchon na farige. Jira narin gawol sha tawata gawol na shervish I egin dala an ena hore tag a donna chenya ashtiru ga sewalcha chwegin wed terha ligin chei lana dorsh gachir mora gas na egin dala. Bin gas sekin tawata a gas na egin dala agus kaichir a chintu na gotar molyr bi ar a wed terhala o galchon na farige da wer carana a fe parcal si gyn chei a jera norin. Ta sia tewagta lletis ffobri y chwr o'r ffwelig y waka si dyrt y colio'r condau John Hamish o Fari. Dwi'r tegwyl erdw môr o'r lŷn y gwerchyri a hogyn cwerch ar y waka si agos gyrchiad bosiad y chwr o'r ffwel la hesna bonusaha mor lletis y chwr o'r ffwel. Dwi'n dweud Dr. Enya Keating y ta gobr sy'n ein y chimpys y gyseg yn dal yn Horlan Litur Canning go weld chi'n siir yf na rialaha ŵrau y chwer ar y fem modiwr les gwtwr lletraha a dwi'n si gyrwyr y dystewag dynas na gygori na rialaha sy'n chon cyng agos gyglihi lofa. Dwi'n si gwler dwi tac o'r lŷn yn lŷni garti o'r sgwtwr lletra agos gyfec yn si hen an terdw sio lwen ei le yn ac o jibre yn Horlan Litur Canning. Sgilti boes y gysocri hytori. Sacri hytori Gerard Boyle na Jerry Joe Arigil mor y ber anhyr y stôrler yn Bonbyg. Corhyra y rylic wahar y gaechlan yn ei afrwn y chyniau gochlog i ddio pobl fe ni wyl y mwera. Ta har ar y sôl yn yw da hael agos cair jywen. Y gysocri hytori febl I fyrn y sy'n chwgys yr cilchare corhyri sy'r rylic e tiwl yn ei afrwn y chyniau gochlog i ddio pobl cilchare y mwera. Sinawol o'n thwysgert.
1: Príf sgeilta yn ír hyd chaleif ag Seamus o Scanlain. Níl yn corlioed cwnd ein ôl Thomas yn an mewd y bea oels cynch chi wyd tyfn ni'n ymwysi I gyrra yn oes chi elis tîr ag y sgwyl sydlach chi I fi antas y gwnd ein agalfe. Ta se cyrraf yn iarra ag corlioed Thomas go chorlioed cwnd ein agalfe a oel y mach o'n hwdras oes yw la ele cynch wyd tyfn ni'n ymwysi I glanta yn oes chi nŵs Ciri, Mwyo agus Lietrom. Tá tangwal dinta ag an techt a dalag gali hir John Connolly leis an údras náisiúnta ompud nún NTA fuina sérbísí breise bus a tá gist ag buséad na chur ar fáil ar bhealach an cehead a dó cehead as letir mulan agus has cárna isteach a gali héis a taura. Dúrt sin techt a Connolly gud as sin siliar uáilt fuin leagan amach a bheis in na sérbísí breise se agus an bhúl sé gist ag buséadan bus an gás dóra chur ar fáil le freastal ar an éilif breise dar leis an NTA a tá le bheith Erin Cahir do Cahir. Dúrtin teacht a Connolly Freshin, gúl teag a cheart ag a bobl a vannán a gúd cartí dochid ar nús Visa Debit nú Mastercard a úsáid in a sebysi umpud paibli, seachas erig a tirim nú cartí líb da dogroed I se. Ach, dieta tsefa pís ele, a dieta teacht a Connolly, solamei ir chumas na musanai, glaca leis na cartí dochid, mar velach le níchas da hiced. Tá údras na gaaltachta a dhéanana measan nó faoi láthir na teiliscintí conra a fuairsead le onadóige agus éidecha se thógeáil in intrahán agus searige. Sin teire graithí pobl tuaiche agus gaaltachta dara ce léirí a thugad méid sin le fios gon teachta dála leis sin féin

specialty. Machni gige a steen se kenshin. Machri is the onan se Andra Riley agus e kin galant on the album High Brazil to machri in yerin agus darnoye revision vi mujigeshat la. Mujigeshat a classic. Classic ama agus mujigajart in grupi kaju rish. Agus Shinche on the album Helio Campello Galanta or Fad Agus Visha a couple of shacht in a huemud sator and the huerenya sanselin Agus Nagrana Vima Corella a carrot lum and shinasar duahan na Roma Corella shla la tumult Agus Visha kill Muraduce che Durcha Elanston and Actish Agus ducha, caima rénis, chosha ínta sarim na roshínse la rís in sin top 40. Agus ye, an top 40 sin a chair de gael. Curu ínta son, curu mide dói sinna, curu ínta son. Ach mar dút ma hén, ní vich an the top 40 gahamanya, a rea héni gahamanya, na bish an morta. Ach ar an seachtú leid a bhí arú fóvar, tag a lior tegidí a mí chianna fin. Agus tamid fáinne ceol ar an RTA, tamid a rubber, tamid a gobar an sa chúlra, agus bé mid a gaircar an liste sin dam daihid a sfér, bid ar a díru sin is mór an daihid a sfér, agus bé gailiára cú sin a chur a lehar. Ja pobl Chris 3 yng Ngorto Charke. Siach dw le da fi yrw ffofr gwysta ar event bright. Agus ten y ticket i la ffoel yn sy'n. Siach dw le, si cedynia ton, i cedynia. Agus sa wola ar sy'n ffasta a chyrdia. Te ticket i la ffoel yn ys yn ostan loch altan. Ma gwylio'r sifsio da geisiad fan tiw sio tira fan y cornel hegl fy gael ystiahan sy'n ostan loch altan agos da meid eri y conni yn sy'n agos bydwe bod da hegeid y chanart yn sy'n ffasta. Ma gwylio'r sŵl gymorlis bys as mae special da sawl i cael ar yn RTA yn sy'n yn sy'n cha pobl yng Ngwrt o Charcia. Hw, bys a super duper. Can't you super duper? Shasha could you a special to Stevie Dunn on album About Time.

0: Fe gyr i nis yn siong i ddor, brela. Tynt y crew i fe, wel, cyn ddim gyr... Ie, tynt i crew i fe, wan, hys yn siong hys ar y dwi, sy'n tawr yw. Ac y grŵp y lai hela, neu, beth yw'r festi'n sy'n sydd yw, na, yn sydd Dodge. Ac yw'r rhan wedi sys yn treis, las ydyn ni'r tynis. Mae'n mynd sy'n gymwad i'n, brel ac rhaid, gyfyn ni'r tynis halach ar o fanec, bod... Nyr mi'n rhaid i ffien, sydyn ni Ler y tawr i, nyr mi'n dynig ar y ffien. Ac ys sy'n cael ddim di beth as fe sawr i ddim yn sgiog. Sy'n edrych yn o'r Arma Harlan, sy'n ffeg yn dynig ta. Ac
1: ys sy'r sy'n fynd yn sawr o'ch o mai, nyr bu'n
0: edrych
1: yn ffada ag ys...
0: Bu'n na hyn di sy'n nad yna i rian y lych harap i fe hajan. Ac ys was yn siog, especial yn yng Nghaol. Ac bu'n i'n di ler y tawr i. Nac narach i yn y spei y harap i fi'n siag gael. A wajin gahe agus ei hi go majin spin kenal karanchan na ta dog but this okay be brala sin ala khar na riyanums mer leher fiyan kal harden sha but so chiu should law she's in shin she's a doing it on the madishna ri hart na she is kenjim grosher a book tara has we should teach him so he can chiu she's in shin was mean
2: She is on a trashin, in akilish a mean vui, art in achig na character in a scale tasfach saurig. Boroilat govul an aimshir, a derig pictur in scale a rahuruin, tishgur gaul la la saurige, coma orge a draig hanif, an grian eg lunru an varige. Agis caes mutte the horrine at a mohig shul. Tan tro y gwyn hein. Ni lawnach sy'n hein, agos fwym na dawn.
0: Cynnym na ysgrif yma, sgil sio. Fi yma cosestig ysgrif yma, han i ma'n siola carad am oed. Agos fi yma ysgrif yma'r trai. Fi yma, fi sy'n gwrw'n sgil sgrif yma. Fi eisiau, lot ma'n tymol mae'n sgrif yw sgil. Fi'n sgil cael bios dyn am. Fi eisiau, Some of the progenies in them were rather the Kruhegum that we did ligaments scale. We met Erbish Lahinsha the Macharan that we just shuler a trig again, fell a scale of his givegums. We wish a jackers in the end. Can I Ervala Kite? Me he glad to scale the vineyard, the Chinese very low. I guess Nian and Minur are high value. But lehimid piece of the recommend. He should there wear in the duche, a garcoma, and the salcha glassig is jarriga kihula hill and we see Jane. We see a kajela genu. Hashacha kig is Quertashak at Sul, so tallus lag. I shall grim in a low. Grumshi akin. Pagoyal is a tallus edrum lea. Grumsashja. Chrwm sy'n siarad agos hog bog di. Ni'r styn si. Hwyr sy'n lawf fwy na hei agos fog sy'n rhys ti. Agos haran sy'n chwecia i. Haran sy'n chwecia e. Lysio ti ar sy'n ganyf. Ni sy'n sy'n yn ymwla. Hwyr sy'n lawf sy'n fwy na lenni agos swyrt sy'n abrola. Desg sy'n abrola fwy na cyrta. Fi sy'n gael cadil a dienw agos wwy sy'n gyrwysi a yri. Is a fog agus fog sysyn i. Fi a del ew, hart ar ymwynol, a charent sys. Sgil sian irym a fi ege. Sgil sian irym a fi ege ei, agus gyr sian a hi. Fi crapan ysdyn. Taru niw abu mar ffôr, glas, lwm, len. Wyh isa grwa fien ar wer lasra agus isa gyr i e wuhu. Ach aglau gynir a hailas. Is na yenu, a nanyon hen, agus a netan gahar o sa dremnes. So nam hiar na niur a chastiad anya glavion, agus chanadjo hau sied o hen e. Drogol bach hús le na lehej darlas. Brechtar art o hoku as chi tala dan achtra hen. Agus niur wailas is na adjo. Gwailas gomlasit an seal, agus gwiw sa tehe ir gachrod. Gwailas gach taru

0: En daar ik is kanker loop wat je vertie maand en maak af het alle was in Atlanta leek is een helling in de hema rood is dan jij die wel er vaart dan voor als in Sean als je kan schiets en daar ik is en dan voor zijn jaar zo speciaal te zien hem is naar dat u ook kanker maar een reaction min er dan zat de grieg met je na speciaal te zijn in Lebre regeren ik is Brelin, then I had to ambrosiu. We had cheese and bria. I guess a cup of tea. I guess just when I land the yeah, who is a reaction? I guess it's a special to le bre Saudi. I guess also was like to bread shawl. Got thrashing in the spay and some bun the spay and a bread the yesker to. Mae'n dy modw o dy gen i, sgar ti.
1: Si'n chwthw i'n o'ch yn sa. A leif o, siocht?
0: Cyn ti o'i, hyn yma bys y mas y sgil sy'n yn yw. Sgi. Agus, do'n i'n siarad gyda te... Na ti'n watcha smwytio siar yn y bys ebyg. Agus eir o ffortal yn y... Ierai agus i eif ar. Ni roedd dynnu'r bif a chopla mil y ddifa. Wes ar y gwyl fi croc hiw i lehyd, agus hun na môynt y sŵas chofadlys. Da'r cael sys ysdeach a nefniart yn ffoll, hawl eisiau ag slewnw sys ysdeach sy'n nŵer. Dyr y jyd na robon ar bi yn y pol porti. Chyfn eisiau ar y led o ga eher cead a gyn ddifa, a hen a ierau agus a ieifar, a mart lo a dro yn clef. Fada gyda ieru sysyn dig sys gyda un trwhan. Le ti a le y tawri i fi'n agos na'r hannig sydd adle loch na'n ngrianan mi'n tysgia a malw ysdia. Rysid hart fa frwach a locho ysdia fwy asgol i'r chryc. Mi'n ngrian sgalta agos gan smyd gwychia fwy asgol i'n tlef. Ni lyco nyglod i fwy gael y hnaw na fi sia crastar. Hannig sydd boed siol sy'n arigia yr hwyl na nylan yn y bal, yn y wal bag boen ei cyhau na gyrenia. Lysiad siintia yr amolog yr anria ag sŵl a braca ecael fwy rŵa an loho agos dar lo gyr waith an le sylti. Nyr y fi'n irian tak a hart a sgan gola agos ei caliw chasa visa gw gyr an bala an. Lysiad hart ar y lo agos har an forta a dro an erra. Porta a môr carm y mi'n na waki riau spoed, a lich ydyr an loch agus a geir an hen, agus y fi len pol agus sumri. Rich a ierai agus a ieifar, loch an cyn roch a hyl. Gan siad ifach a gast agus y fi na chrewa, a heri ei conio suas. Sgarcha lo fanart lys. Gan rawa, rich as ha bol porti, agus sylw rosa gia mi is a haran sys ag yn ysgi. Wel cha haid sgiha ni geri snew, a chlina wata si la hysgi. Slogu sisa, rydsa, tân a hwyla. Hanna gysia nis, agos diri leis becha legin, a chwaia chyn fwy i'r eist. Ni ac ysia atw, agos ysgi don. Chwanyn sia stia anal. Nyr a hanna gysia nis a dar hwyr, ni ac ysia har frwa ha ffoll. Hwg sia ysia lena sgawain da eir, agos di ar snaw. Wyh sia mehan ach o dedi a harant sis. Yn sian, wyh sia lew, ag bre, cwyl, monial e. Agus tarni yw yn ys ysyn ysgia. Harn sia anal agus hwg sia alpw hart ar lan y lew. Bi ierai ag i hi yw sy'n ysgia agus gyrm agus yn ar an frwa na sian lew yla. Harn sia gyd i nymala agus diri na sian fyrt i adhan a harn suas ar an frwa. Lysia an sian ag casarti. Bi a ierai chwg gael na sian chena hafi ag ffwes fan a diw. Nyr y ffwrs ydan anal, hi siad gan ffacol o re. Hi hi a ieif ar ag a diw. Codi si a mota si a wain tifo gus a hisgu. Desg siad na stoci. Wain si a tifo am rishti gus a dilyen ti agus desg siad diad comahe gus a hocolo. Na chabar ie, ar da wes. Chafa siam adir mwys.
1: Si, fi ma chrym fel yn son agus dwi'n tenna cyrsi ysdair lado gus a ffal pyrtig. Can I have come a chantar or will I loha?
2: Eris canal rodivion fadainan joklat.

0: Ei, ag i pointin seo an sa scéal agus chuir sin deir leis a scéal ar bhaile. So,
1: A leifá, slucht af.
0: an eis, bea cinti, tá tamo fada scéal na scéal seo. Dá seo a leo a contra.
1: Oh, yeah.
0: Tá, an gúra, mún tá. Agus a hain dúlam a fríd fi liu fwy i anais agus fi am agus o fi sam morgam an am agus ti chéli an am bod ti'n na sanyol i an na holi ti'n siad nach onda anais fi wain nach wain li hedra don agus anais bod ti'n siad fasa nach li hedra don agus am nach wain am an mor gwael an rada dôr an medjanya amar gwael chad afrin an rada hor an dynyat bod ti'n Grian Cora Sala, Amar, agus níl an eis cair na agan, so gwaal, mae an cantu arga Elia, ar an tiachar chrynion a wun lehetar adon, agus an eis chalbi. Ac a pársan te, sílim gwaal, medja gwaani an san an eis, agus gwaar, rwyd fiwnta, agus gwaar, rwbiwdyn, solta wantas, a hannu maj, agus gwaar, gwaar, gwaar, gwaar, bonus, da gwaar, da maj, falsan agda. But, lai ma'n pisa, Derwyd yn sgil. So, sy'n lwm mae lwni gyda gydaring madla, pwypa fel na cyrcia. Ac yw sy'n ti wyl yw gyda yn ffwrt, jyst ffarl yma leig sy'n tŵl. Yn rhaid yn dwi'n nifs gael bwyr na mola ha, sy'n gyda yn charig. Bwylen yn gwy wôr tu, na lenna gyda meifau, gyra sy'n yn Atlanta, blas gort yn tolyn ar hi. Gyda hedyn yn nis harn yn hylan, ffrid y dwi, Fríd yw wyrinia agos yn ys, drym yn y carach yla tŵ wylws yn ei. Fyn si dysgawag i la her ŵr, falan. Gwyn si brys behas na ffeheg i, ledrin si tŵs mosglin si dy dysbryd. Agos mosglin si dysbryd. Gwyn spesial dyn ei yn tŵl adda, tarant ar dy hyn yn sgrib. Dan alma ashtia len ma ies gawag dyn ir eir agos chorsia lwha i'r machri, gawr gymadu ar Chrwchwna yn y smenig ys yn y siarr, yr chwyl yn chasel, sys yr gwy na carica, yn mae jarmad yn chyher bwyr, agos na smyntio leigio wain yn lys. Agos y mohar chwyl yn y siarr, yn eitio dan ag an gwy sio as, ffarsynt ar niw hiorn ta yn Atlanti. Agos lian yn siarr lys fi. Bo da eisiau bys yn bydd yn sgil yn lys.
1: Ystyn nhw'n gyfaith arno lirgus yn sy'n dyn tri go... Gwylen yn oed sys oedd treis dy hyn o chahw agos y fwn lw agos fydd ychwyd smwy'n torch dy a chwyrtyraig pys i'n biog agos yn mach na fi yn ynta.
0: Gwyd ddim yn gael gwyl yn eit cael ngil ti am oed smwy'n ti agos y cyfni. Bwys a fe yma gymor ar am cael ddim yn gyr i nis yn sio. Fydd ti'n yr egan ti fi'n fan yn sialat o gwni yn eit. Nætja dagan tu, mae nætja doktor tu sílim gwrsna nætja a wunli yn tu nætja anan lat. Bint o goni achor a gompraj. Nair egan tu, bint o goni achor a nætja le, a gompraj leis nætja reg tu. But mi ma goni, ni reg mai yw nætja, ta ma ma honi'n sio ar ysyn as. Nair a vi mai hiwl ni reg mai yw, vi ma goni pelio a han chart. Na ffael yn le mordo mae'n sgliw ni ar ta, yn mae'n sminti.
1: So, sio, bwgr agen ish gyd carig a bach yn
0: ymwneud? Ie, mae jyst gira ar y charig yn ymwneud. So, sio, mae jyr choron ydy'r lonys a charig.
1: Wysio, dwi'n meddwl si efo fali ddech, Marsha?
0: Gabre, gajas.

0: I jimpiste bóra Harley Bachaga Tronona Nye. Garthi u Berchelis a chimpiste in a ruel carriga steep in yedna chile ar valach an ara da tri a dag fin chasl Pachaga ad rea carriga jean tri Tronona Nye. Mario Ronan King ar a tarch agus togu a charp go marulan oherlan litur canning la heish grudu I ar wesh. Togun passionar a vilesh san nehikil bans na fihiji go hoherlan litur canning et a wulshi ga donna ching. Togun chomani a vísan nehikil ille fars na shaskaji chon na hoherlan ya fasta ach tegdur nach wulshishan garthi ga halk. Tana gerdi a geri ar ginyur bi a vir valach an ar a da tri a da a bachaga tronon inye agus a chanak a chimpishe na dinyur bi vi Se chanter agus ôl tafod dash gamacw na tafod ffôn ffocau chagol I enw Lysnagyr D. Togu dynnu wen chwy gohorlan litr canyn yn ei chympysi bohr a harli i'r falach y glianna y dyrannau grigas lonyw'r yr eir. Gwe charaf i sy chympysi a harli yn ein hoch dy chlwg agos fi'n balad Richard Fai Tomel chygas na sierfysi egin dal yr lair. Teg dyr na chwlyn che gorti yw gorti gaholc. Begin teir hala hwrt yr arfi droblid sy'n nysgig trein yn ynyf lwa maji ni niw. Cwrw ffysr na gyrdi gys na sierfys I egin dala y dre chiarw gyjin cair maji ni niw nyr togw ffodjar gyrw ffara droblid sy'n nysgig y trei. Togw ma sy'n nysgig agos astri o gohohorla nytr caninga la hei corleis agos teigdyr nachwylsia ym wyl bwys. Fi helicopter hyn a hyn a hoch dy gyrdd y costa y talon ni sliga pwerta sy teir hala maji ni niw ffasta. Ta achan I enw ag ffordd wedd terhala er ein gwrdd ar lagd ysaj yn y cefa gan caran y ffarca le cain wedd ffarantraag dyn er ein gwrdd ar falach y jetw bach ychor ar y wedd terhala y galchon dy ffarigy. Jeran oran gawol sia tewata gwyl na sierfys I egin dal yn en ochr teg o donna chyn a astru gysewol chi chwygin wedd terhala ag I chi lyn y dwrt gytir môr y gais na egin dal. Bi'n gas secyn tewata y gais na egin dal agos caichir y chyntiw nac gorr mwyl ar bi ar y wedd terhala galchon na ffarigy dy wer carana y fe parcel chi gyn chi y jir yn oran. Tysia tewag da lletys ffobli chod yr ffwelig y wocys y dyrtio cwylio'r condau John Hamish o Fari. Dyrtio gwyl erdw môr yr lŷn y gwerthyr I hogyn cwerthyr y wocys agos gyrchiart bosio ty chod yr ffwel la hensyn y bonus aha mor lletys y chod yr ffwel. Walsha na siwla di y te a warbryd gydyn wocys a dyrtio mo te mo di geri tar y syri falw gygahir sierfys I gysesna mor ysgiart y chod yr ffwel. Dwi'r jacolio'r Michael McClafferty gyrchiart lletys y chwrw'r ffwel dagini la reactyn eich specialty eich trai chroc yn warmer. Dwi'r an doctor enni Keating y togobr sy'n ein y chimpysgi agos egin dal yn ohorlan litr canning go weld chi'n sílyf na reala ha ŵr y chwrw'r y fem modiwr le sgwtr letra ha a dwi'r si gyrw'r ydys tewag dynas na gygori na reala ha sy'n hwn cyn agos gyglwyhi lofa. Dwi'r chi gwyl erdw taca o'r lŷn yn lŷn I garti o ersgwtr lectra agos gyfecyn si hyn y terdw sio le yn ei le yn y cojibri yn orlan litr canning.
1: Nyr hannach si dyfaim, then the e-scwtr I sio ta la nis mw chympus ti fecau ogyn mor ialdof, so fecyn mwyd rydy mor cnaf a brysia na chos agos na lava agos fecyn mwyd gwmyn bini ffaid gwrdi ys ychyn chw mai. I guess feckin which come might gold unique fell bastard chimpanzee tashini's far coska hurry no less in order to take feck on the chimpanzee shop to silgon go me achvini kurche ignin gardashia conach on the really has shot a curvime come my merchant and rod back out to go guy him which inish con ruddy a cost and you know ni featured in morning and if we nurtashi this chase on a day and dela and an hospital akmata and achvini ignin gardashia conach on shot curvime a day to each of a wadney's fargus the kunner jane back in which I made and gordy had him much fackle like an amsha
0: Rowney Eva O'Sullivan da wanu gart a charke mar weren clohing lane na blian sha ag oka jin in the sport a clohing lay it air we she genu in a diacta da london kuru jeru la hamak de le weren clohing lane na blian sha ik sho talwi at the vinya crash in you Cwrw tŵs la sgol sawri ffidlir ac dy glan chol ymcili niw. Terig dreim la nis mwna ced ffidlir ffrastal ar y nocaj a fes yr siwl gyda un unig. Bei rangana, cerdlana, cyrmaha agos sesiwn coelio'r siwl agos bein rangana giri i'r hosihari gyherd lefel. Sion, daithiad dy sy'n henw blian don sgol hawri a fe yr siwl. Skelti Bash agus Sakri Hitori. Be Afrin Tori, Damien McGuinness, is bohur na Huglish in the Calabiga, and Farabayu, a Jimpisha Harley Garki, Gajeru Shakdinya, or Shules na Calabiga Jakidinya. Bayu Damien McGuinness, a Jimpisha Harley, a K. Wallach Ashland Vera, Tranona.